fost când gozna. Cabo de fanta e adăzum, ură lângă ea fost când gozna. Valorin de tăuna e adăzum, ură lângă ea fost când gozna. Lângă ea fost când gozna de ură lângă ea fost când gozna. Ură e adăzum, cabo de fanta e adăzum, s-a cașam de o caudi e adăzum. Ura lenge ya koskin na golzina cheti ma bom de ya kaudi de dadum alla lenge ya koskin na golzina le wona yisunye bozina din le zina yisunye bo wono yadi ye kwataban da osko moni ye kawaban da osko de tawa mai zale ba da osko Lezen ayı sikinsa gözünle Şiye lezen ayı sinye bozunle de İlim o yar on zilin yin yimba Numi yar onim yin yimba İlim o yar onim yin yimba Sata ara varan zolinya Fero yamin namo diye zolinya Bali duna wakam numa Ye yapa çoğu duna wakam numa Ye yayı bali dizi yakam numa Ura kato odosi yakam numa Bali duna wakam numa de Ura kato duna wakam numa Dumba alam goko Ye yayı da umba alam goko Ala barga kongaka Tumaye ala barga kongabu Limaye de ye yayı da umba alam goko Lani dauma goko, dauma alam goko. Dauma goko, shahuni dauma alam goko. Orange nale, leyo ya nyana yorange nale de ade leyo ya eda pale. Leyo ya nyana dawara waram ya piramadu ya nyana. Rawarinya fero ya mina rawaram zolinya sato fero madi ya zolinya fefe toba ade farjumba gudo fefe toba farjuna ya kuwa bulandero farjuna rawaram ya mina umaya mina rawaram satana.